0: Alright.
1: Accra.
0: Accra chairman. Ana unu as of earnest.
1: Is of earnest. Ando.
0: Aye.
1: Of your chairman bebre. Yami shramo. Na ya papa so.
0: Yes.
1: Did you meddle in war? Encountering the altar of God. Afforebo chi asede papa wukire mu no eye baby a ehia ye. Said ye kind baby a.
0: O yengudi agro.
1: Baby in ni agro.
0: Ke ehia sem ho.
1: Ye kan obi be kan se asone ye so.
0: Asone ye so.
1: Ye kan sa. Ye won ye ni agro.
0: Ni agro.
1: Ye wa asone ye so bi wa ye mfa mpa bo anko. On se tete no osofo Zakaria no no omu kosa ehona ehona ebi wa kura ye de ahoma bo wasne because na be a sacred praise
0: a
1: nyame honhom ni nipa honhom edi ehia enti no alter de papa enye ba bia edi agro ho enti na ye papa sumi nwotwimu bia no wa se de yesi wo se ye mra sa afforebochi ano enim because afforebochi ano tumi bi ho a eye adwuma na baby ya kan ye ye odifu obi awurade soma no se onko kru bi ya friend better no masi afforebochi bi ho na sabod afforebochi ano awurade mpne so
0: beti
1: onko kasentia no papa na minim sa afforebochi awaso ho
0: a nyame se onko kasentia
1: onko kasentia afforebochi ano na se tumi bi ewo ho
0: tumi bi ho
1: tumi bi ho tumi bi adwuma enti onnam awurade asem so koy na okoy no so na ohini gina ho no mu a wo share the jam e wo sa affordable
0: share ni nyewu na wo share the jam na wo gina ho sai dey
1: enti papa anu wo si o share the jam it can be yem fan say according to a dsm no wo si
0: jam ni bible
1: ajiji from bible and enti no e wo ba bia onu ni gina e kan sem bi
0: yem fan say wo bom pae
1: wo bom pae ana wo kan che
0: wo kan che
1: wo bom pae
0: yem pae nyanya nyanya kan che ni e kan che
1: na papa obi ko gina ehonom saa alter so e de sori tia onipa
0: saa
1: but alter ye kan ho asem yi eneyi e ko so wo danso man ne de e ye alter e stin sachra e ba nipa brabo mo e peje nipa
0: saa
1: na e din hira e ma nipa e ho asem na ye kan eneyi e di papa no ko en no se afforebochi se ewrade esie ne wo afforebochi asofo a ebo wo so ayi aye se gina aye kanche ye no wo mu nompe ye be se wo so
0: be se wo so
1: ani nipa nompe ye be se wo so o ka wie ye no wo se de ba ye ne be di adanse ye se urade ne suma mi nti afforebochi an be bubu ampani ampa ya afforebochi an bubu wo hini se munche no
0: inde se afforebochi ye mfa ni agro
1: ye mfa ni agro papa papa obi gina so no wo ka asem chire awa ano ne pa
0: ho ne gye aware ye
1: ho ne gye aware ye
0: ho na ebi mu ko sere urade se samyade ye
1: e ho nsu na ye ma me ha na e ko ye o ko sere ha ayi
0: ko sere samuel
1: e ma urade tie no
0: santi ano pe ne so bi tie ne a ye ne ho fa ne nyire dansuma
1: dansuma
0: ye bishop ye usu ansa e bo bo ni pe wo mpatem ho nyina my father's house se bra encountering yenni nyankopon for the buchia na yenkodanim
1: enkodanim
0: kokeya sem nkyere no
1: enkokeya sem nkyere no
0: for the buchia kese yenwa na yesu
1: salet
0: yenkodanim kokeya sem enkyere no so for can say bi we say afor the buchia owe eho yenfa ni agro
1: yenfa ni agro
0: so for me what is over here inside
2: aba mbacho mene ni yaje aba me da se nyamin shaw echiya ye papa bishop
0: What?
2: And Mama Monica.
0: Mama Monica.
2: Hi, it's here, your moa. Tinyamisha omo. Na oni omo ni mbebi. Hi, it's here, yes. Tinyamisha omo. Eba choye chia yeti.
3: Jimmy Fair.
2: Ponsha omo. Papa, ota eka mwa semno. Mse. Seni anamira eka se na omo ko kanche ewo. Ise ye baby ya. Ukwa. Unyamwa ye firi wuhaw. Na eye papa ana bone. Na ote ye aye ken idiye. Eye eradi Yesu Kristo sani ya papa. Uketu atu ya onu ankasa. Onu ni altano. Inti anopeyi. Danso man eho ena ye bo eradi di. Ote aye kono. Uka Hebrews chapter 4 verse number 16. Ose. Yemfa and

0: se karo rum na se kejo kase eya 5 pa che se performance na se die na aba fuma na sika ni wana
1: eh
0: sika ni wana
1: o se o ba tene no so
0: eh fa se
1: obi wa ne die e no me ti ba e no me die si
0: your August so your August yeah me die July
1: you
0: ma grace period bi akra ma so
1: not really e bi a net wada
0: e be ko e very this happens eh u keep producer was an F5 me
1: obi wa ne na no ba be tia
0: e ne no ba be
1: se ne afi die si
0: ba ye ye ye du ma che
1: o ne e
0: ti ni ko se ka o ma break ni bem
1: so we se bem
0: e se bem
1: a man for prayer ka tia ntumo
0: a man for prayer ka tia ntumo
1: ye ye gun che gun che sa na ha
0: de o ye gun sa na na e nya bambuo
1: nya bambuo
0: e beba
1: e bedu tina no na sa begum
0: egum
1: e taimu sey no
0: I see
1: e betaimu
0: e betaimu
1: e betaimu
0: e betaimu
1: e betaimu
0: e betaimu
1: se edu ogese anu no
0: ye ko se sa
1: bem pa pa aje
0: e urani jago
1: ti e de bebo wana se medical no aba
0: em
1: e ga ga
0: ayo

0: akwarenya tiase sa wo benyine no eno anadene nam sa emfa woni babio buka kopie bia waze na zentem sua traba mami wanje brofo na zo no de brofo popo akwana no eh ima is that how are you we na akwano zo dani trim wo I nafi wada nam sa beria se no adane bonkonle na de nam so asem yiba yenyana da ene se ukopie mu america brochuma ma yeso mu agro bi wa ye fredi juji Juji chu ekwa so nim sa agro no yesi e brazil fu agro ah e te se de e se de mo ya e bantam wet no wetam no yonko no da na hwo no we chim yonko konom ne ade na rubi ene o mo ye ai ai juji chu na sa juji chu no ene ga na ni akura bi e ka ho ache se wo ka twi wo ka se sa na e fere no de che eh ene na ma mi na eni coach so ene de yona okwo wi ase amansai pa kese ya idi so nkomo a ne ni akra no wani abrofu ni chanu anu amoko sa abo sanu mami jina chao zaya deche budiko budiko kano kano soli trinium krimnishu form bunesam hey yirene sanu obebre obebre ubo wasi ya wadi apimo ye ye ye ena ni pari bika se hey mami achira wane fano achira kura yu wama nituma yade nanka abrofu yi wama teka se ya break his leg break his leg break his leg hode he hode he nga abrofu nukwa kwa metu wamo fo nanso penjini asari trema wasi wang wei sanka mameno ka wanchre de chesa ka se yi a akwani abrofu ji ayeyi aka hold the neck boza akrana yire no komba we wo ma akwani wo bunukom na so sasa wo monte ka sani to ka hold the neck ajiji wa sum tisa di wo tonyom no etu bozo wo no so tika sani no wo buma ni panache mo tom tisa di obodo no ai na so ntia di nkunim bia ba no di entie de che ene ne maame di ekofa bae
1: che way fast connection when susan is so and susan is so cry de che aha you so nine no that time you see you so nine no criminal run the fast road there you go allah ah de che that time you dey me me bad de say we dey banku na we dey chira no che ne so ya mama ne che no che na dia ma che ne so we dey banku ya pizza de che me say che ne so we dey beggar che ne so we dey banku na we dey chira no che ne so ya mama ne che no che na dia ma
0: eh ndi da che e ma me e no no e na ti ye se wo jiri mu no we ka se na ba na fa tri tuma se che ne so ya mama ne
2: no che ne so di mama ne
0: che
2: ne so wo banku
0: ah wo ya mama ne de no no na na che se
2: ni o peso
0: na na e no no wo pa nyina sare e jiri mu e se ka sa ne de hu ye o e hu ya pa e san se u go pe mu South Africa South Africa mo ma panyina wodi ka Nelson Mandela Madiba waka asem bi sa waka kasa bi kira kura bi waka safufuro bi emu a akwa na wote ase wo to ntrim nemu mo ka ne kuro mo kasa e to na kuma pono so majejet se eyi e wona kuma mu a chese e ma wotimi hwe na wotimi tu hwana mo
3: bi Nelson Mandela sama o kan chese o kaso ye chiru bi wo manga sa ne glango ji ma na kona kuma mu ba te ko kasa fufuro ma e ko ni chim na eno so e ka hobi even though so o ma tina wa ba eno ne kasa ma me ni de twa ne furu ma en ti even ko ye yi asa se ka kasa o mo ntia se a point of also to Casa, a good deep essence, say, or de Casa, a Bonicas, another Bocona, Omina, Etias, and any Casa, a Bayanga, Casa Mokashovich, Sebi, Pasia, I in the Sawaka, one of the first one, and Soka is the one of the Tias, and also a different language, yin to mean and conscious, the Sisi and Casa, Casa, and yet. At the back, also, I did my way and say, one Casa or Casa, a boy, some of me is here, it's him to myself. Kwa kwaso ne na bo ne pa ne kasa no senka na bu ni na na sin pa ko no ne ne ko ne tia sia anka obefa points bishop sc ye no wo chen so wonye ni ano enti enhu hia se ya koye gana fwi ye shena so se ye kasa enhu hia ndi so wa fe football players na adeba kwa na an manager hu so ni so no bo bo na se wunya da je na se stadium ho e clean na wuti ni ya bo se omo na omo kasa kwa mtu do na e de omo kasa ka wa na se kasa omo ni na tia sia no e gana kasa no anything ko mo because na sa wo ka na wo kro fi na ja na to ponent ne o ne ne ni na wo che a no shin ti min ti asia na wo hu di o be so o pe ti abo ama e ma e ti min e di ikoni mu ana sa e ti min di nyama bibre so abra afu kro nye de
0: o pe nyina sare wa mana so wo wie na wo akire mu e se wo hu na nsentem afefe sem ti u bo se u betu kwa u be kwa kwesia ga na ni di she pa u be bisa no ye fra wo san wo se min ti twi enyo no wanka ni kuro mu kasa da ya fukoto no no na mo sa wona ma ne ne songron ase kuro kuro kuku a tese sa no ma ne nyada emwa wase o so kire wo mu kasa na se de be wo be hu ni nchi wo be hu babia wo firi esa se kuntun hwane a ni nkira ne kro
3: se ya mo se kasa no so on fashion de be e ma ya bo